מי ישיבנה, כל מבקשיה לא יעפו, בחודשה ימצאונה. من عير اغليخ مياحيف وغرونيخ متسمقه وطومرينو اش لو